0: ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 234ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯋꯥꯡꯈꯩꯃꯌꯨꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯇꯨꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥ ꯆꯅꯨ ꯁꯤꯂꯩꯃ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯦ ꯑꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 145 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3ꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯦꯁꯟ 9 ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫

0: ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯦꯜꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯃꯔꯨꯞꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯐꯣꯔꯕꯤꯠꯇ ꯀꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯈꯤ. ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ. ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ. ꯃꯥꯗ ꯂꯥꯡꯖꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯊꯥꯗꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯕꯦꯇꯤ ꯕꯆꯥꯎ ꯕꯦꯇꯤ ꯄꯔꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯔꯜ ꯆꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯦꯅꯤꯇꯔꯤ ꯄꯦꯠꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯋꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂ�ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯏ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯠ, ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯋꯦꯁ ꯀꯩꯀꯥꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ.
1: ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯕꯤꯠꯇ ꯀꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯕꯤꯠꯇ ꯀꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯖꯟꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ, ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ. ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯀꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯡ ꯚꯤꯖꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯖꯒꯅꯤ, ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯝ 5 ꯌꯔꯁ 10 ꯌꯔꯁ 20 ꯌꯔꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯧ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯖꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯐꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯝꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ? ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕꯤ?
0: ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ, ꯃꯦꯟꯂꯤ

0: ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ, ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ. ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯕꯦꯇꯔ ꯀꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉ ꯆꯪꯉꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯟꯅꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯛ ꯈꯛꯇꯪꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏ. ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯛ ꯈꯛꯇꯪꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝꯄꯦꯊꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯁꯤꯙꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔ ꯕꯦꯇꯔ ꯀꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ.
1: ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯄꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ.
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯆꯤꯡꯂꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯐꯣꯔ ꯕꯦꯇꯔ ꯀꯪ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯂꯤꯝ ꯄꯨꯁꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯥꯟꯂꯧ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.
3: ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ.

0: ꯄꯨꯁꯤꯡ, ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯩꯅꯧ ꯈꯣꯡꯅꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡ, ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯅꯤ. ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 243ꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯏꯀꯤꯀꯤ ꯆꯦꯡꯂꯩ ꯋꯥꯏꯔꯣꯛꯄꯝ, ꯇ꯭ꯔꯤꯚꯦꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ; ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯣꯡꯊꯥꯝ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ; ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯅꯥꯟꯗꯩꯕꯝ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏ, ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅꯤ. ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 243ꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ; ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁꯤꯡ, ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯩꯅꯧ ꯈꯣꯡꯅꯦꯝꯕꯤ; ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯤꯁꯥ ꯁꯅꯥꯕꯝ, ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ. ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 243ꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯟ ꯈꯨꯃꯟ, ꯍꯦꯂꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ; ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯁꯨꯔꯃꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, EGF ꯁ꯭ꯀꯨꯜ; ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯆꯤꯡꯈꯩꯉꯥꯟꯕꯤ ꯃꯨꯇꯨꯝ, ꯀꯦꯊꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯅꯤ. ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ 400ꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ, RM ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯍꯩꯅꯧ ꯈꯣꯡꯅꯦꯝꯕꯤ; ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯂꯣꯌꯥꯉꯝꯕ, ꯂꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ; ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯇꯨꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯇꯜ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ. ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇ ꯊꯥꯔꯛꯂꯒꯅꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯌꯥ ꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 46 ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3 ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯃꯧꯈꯤꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ.
2: PM ꯖꯦ ꯑꯕ ꯒꯔꯤꯕꯣ ꯀꯤ ꯖꯦ ꯕꯟ ꯒꯈꯤ ꯍꯦ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯎꯁꯥ ꯃꯪꯒꯦꯁꯀꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯃꯊꯪ ꯁꯤꯠꯅ ꯑꯦꯜ ꯕꯪꯀꯥ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯥꯙꯕꯤ꯫

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯔꯤ ꯅꯪꯇꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯖꯤ ꯀꯕꯤꯇꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦꯟ ꯑꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯁꯂꯥꯏꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟꯇꯥꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ